0: No caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.
0: Oremos. Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, imitando la admirable constancia de San Bonifacio, merezcamos por nuestra perseverancia conseguir el premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Ite missa est.
1: Deo gratia.
0: Grazie a Dio, Santa Tine, sospegno, servitù, te me, preso sacro, vinco, don, colistu, e maestà, tine, sottine. Ti vestite a cieptare il micchico, e pro cui vuol dire Site miserante, per piacere, per Cristo, Domino nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Inizio Santi Evangelii secundum Gioane.
1: Gloria tibi, Domini.
0: In principio era verbum. Et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia, per ipsum facta sum, et sine ipsum factum est nihil. Quod factum est in ipsum vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebra non comprenderunt fui domo missus a Deo. Qui nomen erat Ioannis, hic venit in testimonium, testimonium per ibe de lumine, ut omnes crederent per illum, non era ille lux, seu testimonium per ibe de lumine. Era luz vera que ilumina omnis homines venientes, in un mundo, et mundo era. Et mundus per ipsum factum est, et mundus eum non cognovit in propria venia, et sui non receperum, quanto ante receperum. Eum dedit, est potestatem, filius Dei fieri, isqui credum in nomine eius, qui non est sanguinius, neque est voluntate carnis, neque est voluntate viri, sed est leonati sum. Et verbum carum factum est, et habitavit in nobis. Et videmus gloria in eius, gloria in quasi unigenitia Patri, plenum gratia et veritatis.
1: Deo gratia.
0: Exorcismo del Papa Leon III, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo per nostra salve. A te clamamus exsudes filii, a te suspiramus gementes afflentes in lacrima lumbari. Ei ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui. Nobis post hoc exilium nos tende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa de Genitrix, oremus Deus refugio nostrum, et virtus populum a te clamantem propitius auspice, et intercedente gloriosa, et immaculata Virgine de Genitrix Maria. Cum beato Joseph ajude, eius esponso, ai vets apostolis tuis Petro et Paulo et Donis Santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate exaltatione sancti matri ecclesi, precis se fundimus misericordiae venius ex abit. Peleus in Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael Arcangele, defende nos in prenium. Contra nequitia et insidias diaboli. Esto presidium imperet illi Deus. Supplice de percamur. Tuque princeps milices erit Satanam maliosque spiritus malignum. Et pensionem animalum pervagantur in mundo divino, in virtute et in feum detrude.
1: Amen.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Corius sacratissimum.
1: Miserere nobis.
0: Ave María Purísima.
1: Sin pecado original concebida.
0: Y ahora rezamos los laudes por todas sus intenciones.